0: ریاض کی دیوانی تو ہے ہی. لیکن چائے کی بھی اتنی ہی پریمی ہے. کچھ ایسی ہی ہے ان کی ڈیئر زندگی, جسے جاننے کے لیے آج ساس بہو اور بیٹیاں پہنچ گیا ہے ان کے گھر کرنے ان سے ملاقات. اور پہلا پڑاؤ ہے ان کے گھر کی سیر.
1: Hello everyone, my name is Vandana Rao and I'm playing Avni in Pati Brahmachari. تو ہم اس اونی سے بعد میں ملیں گے. آج آپ ڈے اسپینڈ کرنے والے ہیں وندنا راؤ کے ساتھ اور ساس بہو بیٹیاں آج میرے گھر آئے. آئی ایم ویری گلیڈ ٹو سی دم, سو پلیز کم ان. سو دس از مائی لیونگ ایریا اینڈ یہاں پہ بیٹھ کے میں سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں. اور جب مجھے چٹ چٹ کرنی ہوتی ہے اور ڈانس کرنا ہوتا ہے, پارٹی کرنی ہوتی ہے, یا ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے, یا فیملی کے ساتھ می ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے, تو میں سب سے زیادہ یہاں پہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہمارا ڈنر ڈائننگ ٹیبل ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے ڈنر کرتے ہیں اور بریکفاسٹ کرتے ہیں, لنچ کرتے ہیں, لیکن آج کل صرف ڈنر کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, کیونکہ میرا بریکفاسٹ اور لنچ صرف سیٹ پہ ہوتا ہے. تو یا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا مندر ہے. یہ میری موم نے پورا سب کچھ, ان کا دھیان صرف میری مما رکھتے ہیں, اور میں جب بھی سیٹ پہ جاتی ہوں تو بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اینڈ دین میں سیٹ پہ جاتی ہوں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, پازیٹیو وائب ملتی ہے. سو یہ تو میرا پہلا کام ہے سیٹ پہ نکلنے سے پہلے. سو کم ان. And this is our kitchen, جہاں پہ میں بہت کم آتی ہوں کیونکہ میں کھانا نہیں بنانا جانتی. تو میری کک آتی ہے, وہی سب کچھ کرتی ہے, تو مجھے اتنا کچھ آئیڈیا نہیں ہے یہاں پہ. میں صرف کافی بنانے آتی ہوں, مجھے چائے بھی بنانی آتی ہے, اور میں کچھ نہیں بناتی. میں میگی بنا سکتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. ہاں, یہ میرے موم ڈیڈ وزٹ کرتے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ تھائی لینڈ سے لائے ہیں, دس از فرام دبئی, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا دبئی, دارجلنگ اور یہ سب. سو گائز, میں آپ لوگوں کے لیے اچھی الائچی والی چائے بنا سکتی ہوں, لیکن وہ بعد میں. پہلے میں آپ کو روم کا ٹور کراتی ہوں, چلیے. سو گائز, دس از مائی روم, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ میرا بھائی ہے, میں میرے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوں, اینڈ یہ میری گرینڈ موم ہے, اور یہ میں نے شوٹ پہ پہلی بار بائک چلائی تھی, اس کی پکچر ہے. اینڈ یہ میری موم کے ساتھ میں, ہم لوگ کسی شادی میں گئے تھے, تو مجھے بہت کیوٹ لگتی ہے پکچر. اینڈ یہ میں فلائٹ میں ہوں, سوچو فلائٹ میں ہی فوٹو شوٹ چل رہا ہے میرا.

پہلا کپ کا سیزن ختم ہو چکا ہے لیکن اب بھی پارٹیز جاری ہے۔ پشریا کالرا لاک اپ جیت چکی ہیں، ایسے میں انہوں نے اپنے دوستوں کے لیے تھرو کی پارٹی اور منائی ان سبھی سے خوشیاں۔ وہ اس پارٹی میں شامل ہوئے کئی سارے ستارے، تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں پارٹی کے یہ انسائیڈ نظارے جہاں پر سبھی ڈانس کر رہے ہیں۔ وہ یہاں تو بن گئی ہے پیملا اور شریا کی جوڑی جہاں سب جھوم رہے ہیں۔ وہ لاک اپ سے صرف پیملا ہی ہے جو شریا کی پارٹی میں پہنچی ہے۔